The afternoon take over ilegala braro na pelero to bechi ye bosana bosana go tswa go Big Naz batla wena ba re umlilo umlilo unga o lokhothe uya shisa rena pelero ga tla pele ka sona sebogo se re le ka gara ga session ela rena ya bofelo felo felo felo felo felo mo ile gore rena pelero la ka letsa ba ile gore ke letsa jila bona la matswalo tjatjila le hono ke letsa jila bona ba belegwa le hono go mere re bona re le se ke be la dumela motho o feka pa ofenge ye ile gore o tla le senyetsa le tjatjila lena goba o tla tloga a le gotla ka monana ka lehlong jwale ipsine nga manjibua a le tjatjela le hono lebe le ipsine le je keke go be bose fela ka gele gore le ke le tjatjela gago ke le tjatjela matswalo ke le tjatjela le bohlokwa hlokwa o ka netjwa lahlela gona fa go 0751329986 wa re botsa gore na ke mangelo gore wa belegwa tjatjena le hono na wena o rata o keteka le mang